0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

Живот свира задни сет, а ја тонем на очи глед. И нечу прстом макнути, ако се сруши свет. Јас знам да више не

Ајде Орце, ајде Брос, ајде сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме. Ја бев у Орце сине, она у Брос, друго време.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Тамара, силни.

Добро утро и среќен понеделник. Влегуваме во втората недела од септември, денес работно, утре 8 септември, денот на независноста на Македонија, неработен ден. За 14 уште малку обврски, а потоа празничен ден за одмор, семејство, кафе без брзање и можеби едно мало бегство од секојдневието. Ајде да почнеме неделата со добра музика и уште подобро расположение. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Уште еден понеделник пред нас, 36-тиот во 2026-та, а во исто време сме во 37-та недела од годината. И уште една интересна бројка, денес е 250-тиот ден од годината, тоа значи дека до крајот на 2026-та остануваат уште 115 дена. А летото? Полека, но сигурно ни се збогува, денес е неговиот 79-ти ден, а до календарската есен остануваат уште 16 дена. Понеделнички, Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов на стартот на неделата на Бубамара.

Понеделнички сте со вашето омилено радио Радио Бубамара, заедно отвораме работно празнична недела. Утре 8 септември на работен ден прославуваме 35 години независност на Македонија. Инаку следен на работен ден е 12 октомври, понеделник кога се одбележува денот на народното востание, бидејќи 11 октомври годинава се паѓа во недела. Само 10 дена подоцна на 23 октомври петок ќе се одбележи денот на македонската револуционерна борба, што значи следува уште еден продолжен викенд од 3 дена. И последниот на работен ден за сите граѓани оваа година 8 декември, вторник, кога се празнува Свети Климент Охридски. Како само знаеме да го направиме денот поубав, ве подготвивме до крајот на годинава да си направите понеделнички супер планови. Со тебе, поубав денот во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

За секогаш млади дац Александар, Маријана и Росана ги слушавме досега во утринската програма на Бубамара. И ајде на стартот новој ден, накусо само дека повторно не очекува сончево и топло време со мала домерена локална облачност, ке дуба слаб домерен ветер од северозападен правец. И повторно високи температури. Максимално такое што очекуваме денес е до 38 степени.

Летото се уште трае, метеоролошки разладувања според AccuWeather ќе имаме во петок, кога температурата ќе падне под 30 степени и најавено е врнежливо време. Куса ќе трае со оглед на тоа дека и следната недела ќе биде сончева, но пријатна со максимална температура до 28 степени. 16. и 22. септември се обележани со дожд, другите денови сонце и по некој облак. Уживајте максимално, брзо ќе дојдат дожливите и мгливите денови кои дефинитивно не ги сакаме. Ајде музички да уживаме со Сонценце од Нокаут.

0: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Brazil Baby Doll ја слушавме до сега. Интересни информации има за денешниот ден. 7. септември е прилично интересен датум. Во Бразил денес е денот на независноста, во САД и Канада е ден на трудот, а во соседна Бугарија денес е на работен ден поради денот на обединувањето. А има и помалку необични одбележувања. Денес е ден за љубителите на пивото. Во Австралија вниманието е насочено кон исхраната и заштитата на загрозените видови. Значи, каде и да сте, денес некој нешто слави. А не имаме уште една причина за добро утро. Понеделник е, нова недела за нови успешни приказни.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: животен ли?
1: Понеделнички фаќаме ритам за втората работна и училишна недела. Утре ќе направиме кратка пауза, а потоа продолжуваме. Пред нас е 79-тиот ден од летото, имаме само уште 16 дена до новата сезона. Есента ни е на прагот. Утре во сонцето ни изгра во 6 часот и 5 минути, ќе зајде во 18 часот 57 минути. Уживајте во денов и искористите го максимално за убави, пријатни нешта, освен за работни обврски и задачи.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеше за

8 часа 21 минута. Поздрав кој човече на Буба Мара. Слушнате и каква е состојбата на патиштата. Според Автомато Сојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта утрово се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, среќен пат од екипата на Буба Мара. Не заборавајте дека на секаде сме со вас преку радио bubamara.mk.

Дорис Драговиќ ја слушавме до сега. Може би понеделникот за многумина не е најмилениот ден во неделата, ама има нешто што може да го поправи. Добро кафе, добра песна, лично што ќе ви каже нешто убаво. Еве за почеток, бидете вие тие кои што ќе споделите некој убав комплимент и чувството дека утре е празник. Затоа без брзање, понеделник е 7 септември, а Радио Бубамара е тука да ви го направи утрото поубаво.

Марам, дали сте окей понеделнички со супер ритм, отвораме заедно нова работно празнична недела. Инако времето денес ќе биде сончево и топло со мала домирена локална облачност, хидува слаб домерен ветер од промелив правец, дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Според најавите до правата за хидрометролошки работи, утре ќе биде сончево и топло со мала локална облачност во текот на денот, додека од среда следува период

еден од најпрепознатливите хрватски вокали Марко Шкубер на Бубамара и дали знаете дека ќе има концерт во Скопје на 17. октомври со почеток во 12 часот во салата на Македонската филхармонија, неочекува незаборавна музичка вечер исполнета со најубавите доматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Марко Шкубер е препознатлив по својот мокен и емотивен вокал, а неговата музика со години освојува публиката широм регионот. За прв пат во Скопје, Марко Шкугор, 17. октомври. Во следните минути, во оставам да уживате со Јасна Злокич и Јаков Јозинович.

0: Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
1: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
2: Бубамара радио.

Црвена јабука ќе слушавме до сега на Буба Мара. Едно од најчистите препораки во понеделник наутро е да го стартувате денот со омилената песна. Буба Мара е тука за вас. Музиката може да биде мално пријатен сигнал дека денот не е само список на обврски. Со омилената песна пата можете да го раздвижите телото за брзо време. А добрата вест е дека за утре не ви е потребен аларм. Славиме 35 години независност на Македонија, 8 септември, неработен ден за сите граѓани.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Тамара, силни.

Во Македонија утрово се активни 5 пожари на отворен простор, додека уште 5 се ставени под контрола, информира Центарот за управување со кризи. Најсериозна состојбата со пожарите кои се уште се активни, особено оние што зафатиле шумски површини. Патниците кои планираат да влезат во Европската унија повторно би можеле да се соочат со подолготрени задржувања на границите, бидејќи вчера истече периодот на флексибилна примена на европскиот систем за влез и излез. Сад се надеваат на обновување на директните преговори меѓу Украина и Русија, но по посетите на американските пратеници во Москва и Киев, засега нема конкретен напредок. И времето денеска, сончево и топло со мала домерена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

0: парни валја го слушнавме и Джибони на Бугамара, веќе во наредните минути следува и Петар Граша со Royal Philharmonic Orchestra. И ако и вие се прашувате или едноставно чувствувате дека понеделникот е потешок од другите денови, научниците на вистина го проучувале ова и после нешто што го нарекуваат понеделнички пат на расположението. Има уште една интересна работа, истражувањата покажуваат дека во понеделник наутро можеме да бидеме посклони кон грешки и потешко да се концентрираме. Значи, ако денес кафето ви е задолжителен дел од утринскиот муабет, не сте сами. А за остатокот од расположението, секако Бубамара е тука за вас.
1: Само едно љубав покуца на врата,

0: Само едно љубав покуца на врат.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UDCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTE Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Радио Бубама.

Тоше Пројски со хитот Најдрага моја на 24 минути по 9 и пред да ги слушнеме на Хаус Игор Джамбазов на Бугамара. Овде информацијата дека вечерва се почета кој 21 часот на платото пред музеот на Македонија во старата Скопска чаршија ќе се одржи мултимедијалниот настан Уметноста крши тишината посветен на 35 години независност на Македонија. Вечерта ќе отвори токму Игор Джамбазов, а во официалната програма ќе настапат Весна Микич на харфа, Александра Илиева на саксофон, Јана Стојановска, Мишел Трајковски или попознати како Скопје Вија и Лаура Карлио. Во рамки на настанот ќе биде поставена и изложба. Ги слушаме во следните минути.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1968-та, Джимми Пејдж, Роберт План, Джон Пол Джон и Джон Бонхам на денешен ден во Данска за прв пат настапија под името Лед Цепелин. 1984-та, тогаш 18-годишната Джанет Джексон објави дека се умрши со пејачот Джеймс Дебарш. Двојката се разведе истата година. 76-та пак на денешен ден, Аба се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Dancing Queen, четвртиот британски број 1 за групата и нивниот единствен американски број 1. Песната беше на врвот во повеќе земји, во Шведска таму се задржа 14 недели.

1985-та. Дејвид Боуви и Мик Джегер се искачија на првата позиција на британската сингл листа со нивната верзија на Dancing in the Street, хит на Марта Ривс и на Вандела со 1964-та година. Песната беше снимена за да биде дел од Live Aid добротворниот концерт. 1985-та. Джон Пар, започнувајќи на денешен ден па во следните две недели, беше броеден на американската сингл листа со St. Elmo's Fire, песна земена од истоимениот филм. 1996-та. Майкл Джексон пак на денешен ден во Чешката република го одржа првиот концерт од неговата хистори светска турнеја, која беше негова трета соло светска концертна турнеја. Турнејата се состоеше од 82 концерти, а на истите присутствуваа околу 4,5 милиони.

1936-та. Роден на денешен ден е Бади Холи, пејач и член на групата The Crickets. Во музиката Beatles и Rolling Stones имаа големо негово влијание. Холи загина во авионска несреќа на 3 февруари 1959-та. 1946-та. Родена на денешен ден е Алфа Андерсен од групата Чик. Еве ги со американскиот број 1 Le Freak од 1978-та.

и за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 7 септември 1949, родена американската пејачка Глорија Гейнер, ја слушаме со I Will Survive, британски-американски број 1 сингл од 1979 за самиот крај на денешната музичка навраќање.

Каролина и Владо, љубовта е моја религија, веќе 20 минути до 10 часот. Се поздравуваме сите кои што и ова предходно стоен со Богомара, денес сме 7 септември, токму утре на 8 на второто издание на фестивалот на улична храна Aero Street Food Festival во Аеродром на последната фестивалска вечер, Acoustic Division ќе приеди специјален музички трибют на Владо Јаневски.

0: Те имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени одсега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Еврокидс, мама мија! Мојето умилено училиште за странски јазици Еврокидс 07038370. Немој да биде после дека не сте чули.
4: Еврокидс.

Владко Стефановски го слушавме досега со Backdrop с песна од последниот албум Muscle Memory, а овде ви најавувам дека Владко Стефановски повторно ќе има концерт во Скопје на големо задоволство на сите негови обожаватели. Стефановски најави нов музички настан кој што на 17 декември повторно ќе собере неговата публика во Македонската филхармонија. Ова ќе биде специјален концертен проект Владко Стефановски пријателите, ако стигнаете, билетите веќе се во продажба преку karti.com.mk.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Селекторот Јошко Миленковски го одреди составот на македонската одбојкарска репрезентација за Европското првенство 2026, а списокот носи 4 нови имиња кои првпат ќе почувствуваат како е да се настапува на континентален собир во националниот дрес. Националниот тим утринава трна кон Софија, каде што ќе ги одигра надпреварите од групата Б. Европското првенство ќе се одржи од 9 до 26 септември, а нашиот национален тим ќе има исклучително тежок распоред. Прв ривал ќе биде домакинот Бугарија, пошто следуваат дуели со актуелниот европски шампион Полска, Украина, Португалија и Израел. Шпанскиот тенисер Карлос Алкарас обезбеди пласман по четврт финалето на Grand Slam турнирот US Open, откако во осми на финалната фаза, прелесно го слободи домашниот представник Томи Фол со максимални 3-0 во сетови. Женската одбојкарска репрезентација на Турција ја одбрани титулата Европски шампион, откако во спектакуларно финале во Истанбул ја слободи Италија со 3-2 во сетови.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Понеделнички продолжуваме да оживаме со одличен ритм и да зборуваме за настаните кои што ќе ни го направат секој ден поубав. Утре е големиот концерт на Дејвид Гета во Скопје. Најновата информација од Авалон вели дека замената на влезници за на ракици за концертот на Дејвид Гета на стадионот Тодор Пројевски ќе биде возможна и утре, вторник од 10 до 17 часот на локацијата Градски парк Скопје. И уште нешто важно, вратите на стадионот Тодор Пројевски утре се отворат во 17.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна отарија.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Диши длабоко.

еве уште нешто убаво и добро што ни предстои. Скопје се подготвува за уште една вечер за паметање во сабота 12 септември од 20 часот. Паркот на Франкофонијата ќе биде епицентар на четвртото последователно издание на традиционалниот музички хепенинг «Нешто што ќе остане», кој годинава се одржува во духот на големиот јубилеј 50 години од формирањето на Општина Центар. Годинава на настанот ќе учествуваат Слаткаристика, Дупер, Два Бона, Лина Пејовска и Барбара Поповиќ.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

понеделнички убав разигран ламбада ритам и настани кои што вреди да ги посетите. Поради исклучителниот интерес од публиката, наградуваната пристава Уна на Звездара театарот Белград ќе има изведби вечерва и на 9 септември во Македонскиот народен театар. Уна доаѓа во Скопје како едно од впечатливите регионални театарски остварувања во режија на Дејан Пројковски со Никола Ристановски во главната улога.

0: приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
5: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
10: Радио Бубама.

многу настани случувања на стартот на септември, многу случувањата се во знакот на 35 години независност на Македонија и во пресрет на денот на независност. Археолошкиот музеј со символичен број 35 раскажува 35 приказни преку 35 археолошки предмети. Од далечното минато до современата државност, сведоштва за луѓето, културите и цивилизациите кои оставиле трага на ова тло. Настанот кој е дел од официјалната програма за одбележување на денот на независноста ќе започне утре во 11 часот, а за сите посетители влезот во музеот во текот на целиот ден ќе биде бесплатен.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Тамара, силни.

За да победиш, треба да ризикуваш да загубиш. Жан-Клод Кили. За да се искачиш највисоко, треба да си ги свиеш крилјата. Станислав Јежилец.

11 часот 9 минути по сите настани случувања, концерти, спектакли и така натака. Во следните минути нешто што е посебно важно. Последната информација вели дека водата за пиење во Скопје е безбедна и ги исполнува пропишаните стандарди за квалитет, покажуваат најновите лабораториски анализи на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Оттаму посочуваат дека извештајот е објавен со цел граѓаните навремено да бидат информирани за квалитетот и безбедноста на водата што ја користат за пиење.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

24 минути по 11 часот, како за понеделник ден прилично брзо не изминува работниот ден, како е кај вас. Верувам дека сте во одлично расположение и на тема настан и концерти, додека се уште ги слушаме Deep Purple, подсетување дека доаѓаат за последен пат во Скопје на 11 октомври во арената Борис Трајковски. А во продолжение на Бубамара, уште еден легендарен бенд, The Rolling Stones.

0: Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

Майкл Джексон на Бувамара, овој пат со причина на денешен ден, 7 септември, постоја два големи датуми од кариерата на Майкл Джексон. Во 96 година кралот на попот ја започна својата турнеја со концерт во Прага. Турнејата опфати 82 концерти, пред кои застана околу 4,5 милиони фанови. А 5 години подосна, на 7 септември 2001, Майкл Джексон повторно се обедини на сцената со своите браќа од Джексон 5 на неговата прослава на 30 години музичка кариера во Њујорк. На големиот настан, тогаш на Сапија и Еминем, Уитни Хилстон, Бритни Спирс и Destiny's Child. И токму овој концерт го означи неговото враќање на сцената во сад по 11 години пауза. Во следните минути, Уитни Хилстон на Бубамара.

0: Бесплатна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ена, дие, трија. Еврокидс, мама мија. Мојото умилено училиште за странски јазици. Еврокидс. 07038370. Немој да биде после дека не сте чули.
3: Еврокидс.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

и полека, но сигурно го привршуваме ова наше денешно дружење. Ви благодариме на сите што бевте заедно со нас и посакуваме сикако убав остаток од денот. А утре, 8 септември, денот на независноста на Македонија, да го одбележиме со гордост, почит и убави мисли. Честит 8 септември, нека ни е чести денот на независноста. До следно послушање, а така ќе биде во среда. Бидете ни добро и уживајте со Бубамара.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Каква држава ќе создадеме, таква држава ќе имаме. Оваа порака е истакна претседателката Гордана Селяновска-Давкова на денешната панел дискусија 8 септември низ призма на неговите непосредни учесници и сведоци, посветена на патот кон независноста и првите години од создавањето на современата македонска држава. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска планира телефонски разговори со рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Зеленски во нов обид за напредок во преговорите за завршување на војната во Украина, пишува Украинска правда. Од денеска престануваат да важат привремените олеснувања при примената на Европскиот систем за влез и излез. До сега земите членки можеа привремено да го прекинат земањето од печатоци од прсти и скенирањето на лицето кога на граничните примени се создаваа поголеми метежи. Со укинувањето на оваа можност, туристичките агенции и авиокомпаниите предупредуваат дека повторно може да се појават долги редици и доснења. И времето денеска сончево и топло со мала домирена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halkbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп може да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ена диетрија, Еврокидс, мама мија, мојото умилено училиште за странски јазици, Еврокидс, 07038370. Немој да биде после дека не сте чули.
2: Еврокидс.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Ова е, пријатели, попладнето на денешниот навистина пријатен понеделник, кој душата си ја дал да биде потрошен исто така пријатно, но и корисно. На ден сме пред празник, а тоа е причина повеќе за филгут атмосфера. Добар ден ви посакува Дејан Тренчевски и Јасна Франговска од попладневната екипа на Радио Бубамара. Да споделиме заедно пред празнични насмевки во ова наше Радио Попладне.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

се понеделник 7 септември, ден пред утрешниот 8 септември, празникот на независноста на Македонија и на работен ден. Утре одбележуваме јубилејната 35-та годишнина на македонската независност, самостојност и сувереност. Тоа што имаме своја држава е прекрасно, тоа што се уште не сме организирале совршено е неразумно, а хероите се веќе уморни од чекање и при тоа мислам на нас, граѓаните, херои на секојдневниот живот.

Ова беше Дејвид Боуви со арт-рок песната Херои од 77-та. Песна што е љубовна приказна за двајца млади, едниот од источен, другиот од западен Берлин, кои сонуваат за слобода или, како што велат стиховите, за пливање со делфини. Дзидот падна, истокот и западот поминаа децении на приближување. Сега се во ново оддалечување, а ние не се поместивме многу далеко од нашата појдовна точка на патот за подобар живот во нашата суверена држава. Борбата продолжува.

Попладневните температури во целата земја се поумерени денеска некаде само што постигнаа 30 степени, некаде се уште не успеале во тоа. Летото се чини е во блага дефанзива, малку порано од предвидените очекувања, но се уште е расположено да остане со нас. Оваа септемвриска фаза може би ќе биде најдобриот дел од летото 2026. Од утре празнично следува период на стабилно време со посвежи утра, но и со сончеви и пријатни денови. Во среда и четврток можни се попладневни локални дождови како далечен подсетник за доаѓањето на есента. До календарскиот почеток на есента инаку преостануваат 16 дена, а и новата есен ке започне со видливи остатоци од летото. Да го провериме сега уште радиото што го слушате. Искрено се надевам дека е на некоја од фреквенциите на Бувамара.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подосна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнато предутрешниот ден на независноста, 35-та годишнина на независна Македонија. Утре ке одбележиме под главно ведро небо, ама со троа облаци. Колку да се подсетиме, што се во изминативе 3,5 децении сме пропуштиле да сториме или сме сториле несоодветно и не...

каква држава ќе создадеме, таква држава ќе имаме. Ова е порака од заседањето на Асном 44-та едноставна мудрост, што ја цитираме на секој државен празник и на која забораваме во меѓувреме. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска на панел дискусија за 8 септември нагласи дека се потребни децении за функционална држава. Може за 6 дена да скицирате устав, може за 6 месеци да зацртате либерална економија, но ви требаат 60 години да изградите функционална демократија, порача председателката. Значи имаме пред нас уште добри 25 години да ја постигнеме таа цел.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, силни.

Денешниот понеделник ден по викенд, а пред празник е прилично неприлагоден ден. Не бива човек да почне со некоја работа што бара повеќе дневна посветеност. Не бива човек и да не почне ништо понеделнички. Затоа, пријатели, се надевам дека сте почнале нешто утрово што може да биде завршено денес. Па во среда почнете од почеток со големите проекти кои бараат поголем ангажман. Таква е оваа недела празнична и дисконтинуирана уште од самиот свој почеток, но ние настојуваме да одржиме континуитет во нашето расположение. Сам

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам. Бубамар радио.

А сега, пријатели, од празничните очекувања преминуваме на секојдневните случувања. Денешниот кај нас пред празничен 7 септември во светот од 2019-та со одлука на Организацијата на Обединети нации е меѓународен ден на чистиот воздух. Што всушност значи тоа? Тоа значи глобален повик на акција за единствена обединувачка цел чист воздух за сите. Денот има намера да ја засили свесноста околу ова прашање и да предизвика сеопшта акција за што 7 милиони луѓе секоја година умираат како директна последица на лошиот квалитет на воздухот. Според Светската здравствена организација, речиси сите или 99% од глобалното население дишаме загаден воздух.

7 септември, пријатели, веќе 7 години се одбележува како меѓународен ден за чист воздух, тема за која ние во Македонија имаме навистина многу да кажеме и имаме уште повеќе да сториме. Од нашиот регион, како што велат податоците на Евростат, најзагаден воздух во Европа има Босна и Херцеговина, а следуваат Македонија и Србија. Чадот од шумските пожари последниот период сериозно го загади летниот воздух, кој обично без грејната сезона е поднослив. Во светски рамки пак најчист воздух имаат Гуам, Француска Полинезија и Бермуди.

Додека сме кај муабетите за аерозагадувањето, мало подсетување, пријатели, дека во чест на утрешниот празник, вообичаено во предвечерјето се испукуваат почесни плутуни во касарната и Линден. Така на место чат од шумски пожари можно е вечерва да замириса малку и на барут. Секоја независност бара борба, иако нашата независност, како што бележи историјата, во 91-та година беше изборена главно на мирен начин и со дипломатска борба, без воени конфликти. Ова го прави македонското искуство единствен и специфичен пример во однос на другите поранешни југословенски републики. Часот по историја за денеска завршува, но секогаш е оправдан, секогаш е потребно многу историја за да се создаде малку традиција.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

па дури и тогаш, кога што току стартуваниот почеток не може да продолжи последователно, зашто утрешниот вторник е празник и неработен ден. Ке почнеме повторно од почеток во среда. Среда ке е неделава новиот понеделник, а денешниот неприлагоден понеделник веќе влегува во финалето на своето работно време.

0: точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Сончево и раздвижено тако е ова предпразнично попладне во пресред на утрешниот 8 септември. Ако ви интересира, пријатели, интензитетот на собраќај на патните правци надвор од градовите е зголемен уште од утрово, иако главниот собраќаен удар веројатно може да се очекува утре вечер, кога дома ќе се вратат оние кои со спојување на денешниот понеделник кон викендот и утрешниот празник успеале да обезбедат денови за уште едно мало патување. Ние патуваме фигуративно низ овој ден, во настојување да создадеме и да одржиме предпразнична филгут атмосфера за сите нас.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Спушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Време е, пријатели, за вообичаеното наше дзиркање во креативните сцени и низ случувањата на нив. На јубилиното 20-то издание на Филмскиот фестивал во Вуковар, на Владко Стефановски му е доделено посебно признание за придонес во филмската музика. Владко Стефановски во својата 50 годишна кариера компонирал за различни филмски и телевизиски проекти, а неговиот однос кон филмот е обележан со препознатливиот гитарски израз и со способноста со звук дополнително да изгради атмосферата на филмската приказна. Еве еден од неговите најпопуларни рефрени, создаден за филмот Gypsy Magic во 97-та година, песна која стана и регионален хит.

Владко, според информациите од Вуковар, ја кренал на нозе публиката со изведбата на Gypsy Magic при примањето на оваа награда од тамошниот филмски фестивал. Тој компонирал музика за 17 долгометражни филмови, неколку телевизиски проекти и анимирани филмови, и таа работа секогаш му била, како што изјави, голем предизвик. Драго ми е што имав можност да работам со некои наши големи режисери како Столе Попов, Гоце Васков или Рајко Грлич, изјави Владко Стефановски во Вуковар. Честитки од Радио Бубамара, ние продолжуваме натаму низ предизвиците на денешниот понеделник.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

Иве подсетување, пријатели, на уште неколку настани вклучени во одбележувањето на утрешниот 8 септември вечерва во 21 часот на платото пред музеот на Македонија во Старата Чаршија ке започне мултимедијалниот настан Уметноста ја крши тишината. Настанот е замислен како поглед кон иднината преку современа уметност, музика, поезија, перформанс, визуелна уметност, видеомапинг и клубска култура. Во изведбата учествуваат Игор Джамбазов, Весна Микич на харфа, Александра Илиева на саксофон, Јана Стојановска и Мишел Трајковски од групата Скопјевија, Лаура Карлиу и други.

А денеска навистина многу внимание предизвикуваат логистичките подготовки пред утрешниот концерт на Девид Гета во националната арена Тодор Проевски. Влезници, нараквици, безбедносни правила, се тоа прецизно е најавено денеска, што е и логично бидејќи утре вечер се очекуваат околу 50.000 посетители од земјава и од регионот, а тоа го прави настапот на францускиот диџеј еден од најголемите и организациски најкомплицирани концерти во поширокиот регион. Ако го промашите Девид Гета утре во Скопје, следна дестинација за настап му се Балеарските острови на 11 септември.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во била виделина, низ која ѕирка твојата штутоку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
5: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Разнични информации споделивме кои може би ќе ве мотивираат да го организирате поинаку утрешниот ден, а може би и не. Сепак, секој 8 септември е нова можност за промислување и реорганизирање. Поминаа 35 години откако на референдумот од 8 септември 91-та на прашањето дали сме за суверена и самостојна држава, одговоривме да. Многу време помина од тогаш, многу промени се случија, многу очекувања не се остварија. Светот се преврта ничкум и евене 35 години подоцна да се прашаме што направивме и што треба да направиме во следните 35 години. За следните десетина минути со сигурност знам дека ќе слушаме вести.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Вести во 5. Започна судењето за Државна лотарија. Осумничениот Артан Груби не се чувствува виновен, како што изјави, а обвинителството ја коригира причинетата штета на 9,7 милиони евра. Обвинителството отвори постапка против владиниот возач осумничен за мито од 1500 евра. Опозицијата бара проширување на истрагата, а владиниот генерален секретар Игор Јанушев се огради од случајот. Двајца напаѓачи на моторцикл пукале кон група од петмина скопјани, при што бил погоден 26-годишник, кој подосна почина во болница. Ова се првите официјални детали на МВР за убиството што синоќа се случи во Скопје. Вчерашниот ден бил еден од најтешките во оваа сезона на пожари, со повеќе од 40 пожари, од кои над 30 се изгаснати, а во моментов се активни 4, информираа од Дирекцијата за заштита и спасување. Изгаснат е и пожарот на македонско-косовската граница, кој го реше неколку дена. Германија, но и цела Европа се во шок, откако на покраинските избори во Саксонија Алхалт убедливо победи десничарската и евроскептична алтернатива за Германија. Традиционалната христијанско-демократска унија доживеа незапаметен пораз. На крајот времето утре празнично, сончево и топло, со умерена локална облачност и слаб ветер од југоисточен правец. Дневните температури од 29 до 34 степени. Толку во нашата втора смена, пријатели, да ве подсетам. Почесната армиска стрелба во пресред на утрешниот празник ќе биде испукана во 19 часот. За убава предпразнична вечер поздрав и од нас. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви испорачуваат честитки за утрешниот Ден на независноста.

0: Ало, так возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eurokids, мама мија! Мојот умилен училишта за странски јазици, Eurokids, 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
4: Eurokids. Eurokids.
5: Радио Бубамара.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.
3: Не чеа глави да наведнем.

0: Мудри мисли на мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Човекот што ќе направи грешка и нема да ја поправи, прави втора грешка. Конфучије. Среќен е оној што го опоменува туѓа грешка. Јан Амос Коменски.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1968-та, Джимми Пејдж, Роберт План, Джон Пол Джон и Джон Бонхам на денешен ден во Данска за прв пат настапија под името Лед Цепелин. 1984-та, тогаш 18-годишната Джанет Джексон објави дека се умажи со пејачот Джеймс Дебарш. Двојката се разведе истата година. 76-та пак на денешен ден, Аба се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Dancing Queen, четвртиот британски број 1 за групата и нивниот единствен американски број 1. Песната беше на врвот и во повеќе земји, во Шведска таму се задржа 14 недели.

1985-та. Дејвид Боуви и Мик Джегер се искачија на првата позиција на британската сингл листа со нивната верзија на Dancing in the Street, хит на Марта Ривс и на Вандела со 1964 година. Песната беше снимена за да биде дел од Live Aid добротворниот концерт. 1985-та. Джон Пар, започнувајќи на денешен ден па во следните две недели, беше број 1 на американската сингл листа со St. Elmo's Fire, песна земена од истоимениот филм. 1996-та. Майкл Джексон пак на денешен ден во Чешката република го одржа првиот концерт од неговата хистори светска турнеја, која беше негова трета соло светска концертна турнеја. Турнејата се состоеше од 82 концерти, а на истите присутствуваа околу 4,5 милиона.

1936-та. Роден на денешен ден е Бади Холи, пејач и член на групата The Crickets. Во музиката Beatles и Rolling Stones има големо негово влијание. Холи загина во авионска несреќа на 3 февруари 1959-та. 1946-та. Родена на денешен ден е Алфа Андерсен од групата Чик. Еве ги со американскиот број 1 Le Freak од 1978-та.

и за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 7 септември 1949-та, родена американската пејачка Глория Гейнер, ја слушаме со I Will Survive, британски-американски број 1 сингл од 1979-та, за самиот крај на денешната музичка навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ена диетрија, Еврокидс, мама мија, мојот умилен училиште за странски јазици, Еврокидс, 07038370, немој да биде после дека не сте чули.
3: Еврокидс.

0: Што е тоа климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Бубамара on the air.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Раскажани од Радио Бубама.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: За повеќето луѓе многу попотребно е да научат како да фатат глушец, отколку слон. Толстој. Човек често го смета за најпотребно она најнепотребното. Фоербах. Потребата го прави честниот човек крадец. Дефо.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk. Диши длабоко.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 Ена диетрија. Еврокидс, мама мија. Мојот умилен училиште за странски јазици. Еврокидс. 0703837 60. Немој да биде после дека не сте чули.
2: Еврокидс.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Радио Бубамара. 100%.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, силни.
4: Не учеа глави да наве.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове, точка папироти, точка мк.
2: Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната.
1: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 22 часот.
1: Тамара, гориш.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Диши длабоко.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, силни.

драги мои, ви благодарам што бевте со нас и ова двајска на Златна Бубамара. Ве сакаме од срце, ве љуби љубојна и ве поздравува Радио Бубамара. Останете живи, здрави, сретни, весели и се гледам на некој следен јубилеј. Добра ноќ.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

сетиш, милица, кога си бевме малечки, кога си бевме малечки, милица, кога се два

дали знаеш, паметиш милице, кога си бевме малечки, кога се двајцата љубевме милице, во чичовото градинче.